je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. To je i prvo pismo.

Privredni proizvođači koji dobiju rješenja i ispune neophodne procedure mogu ubrzo da očekuju novac na svojim računima. Ukoliko nemaju primjedbi na rješenja, ključno je da se odmah odreknu prava na žalbu, na portalu je podsticaj, jer na taj način rješenje postaje pravosnažno i izvršno, što omogućava bržu isplatu sredstava poljoprivrednicima. Na konkurs za upis dece u predškolskoj ustanovi Duga ove godine stiglo je 355 zahtjeva, a primljeno je 323 dece. Na odluku komisije roditelji imaju rok za žalbu do 9. juna, a upis dece bit će realizovan od 6. do 17. jula. Roditeljski sastanci na kojima će tema biti adaptacija dece planirani su u drugoj polovini avgusta. Ove godine povećan je broj primljene dece jer je planirano da od nove školske godine počne sa radom i Vrtić Sunce 2. Eparhija Šumadijska arhijerejsko namjesništvo Orašačko u nedjelju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će u 8:45 mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namjesništva. Nakon liturgije u 11:00 počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičnih duhovnih svečanosti, a manifestacija koja prati obeležavanje slave Eparhije Šumadijske. Ministarstvo kulture za 2 konzervatorsko-restauratorska i 2 arheološka projekta na lokalitetima Dvorine i Gradina na Venčacu Narodnom muzeju u Aranđelovcu za ovu godinu dodijelilo 12 miliona dinara. Podsjećamo da je u aprilu Narodna skupština Republike Srbije usvojila odluku o utvrđivanju arheološkog nalazišta Dvorine Mađarskog groblja u selu Banja za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja prve kategorije. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotre umjetnosti Mermer i Zvuci, a svečano otvaranje zakazano je za 4. jul. Kao najava ovogodišnje smotre, u petak u 19:00 u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Druge slike Vladimira Milanovića, vanrednog profesora na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu. Trenutak i trajanje naziv je treće samostalne izložbe našeg sugrađanja Tonija Danilovića, koja će sutra biti od 19:00 otvorena u Maloj galeriji. Njegovo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Ovu izložbu u okviru brojnih godišnjih aktivnosti organizuje Udruženje likovnih umjetnika opštine Aranđelovac. Proslavu jubileja Muzička škola Petar Ilić večeras nastavlja klavirskim koncertom Kontrast pijanistkinje Elisavete Begović i Milice Bukarice. Od 18:00 u velikoj sali izvešće dela Baha, Metnera, Prokofijeva, Debisija i Bartoka. U subotu 13. juna do 18:00 u velikoj sali solistički koncert na violini izvešće Jana Jakudić, nekadašnja učenica ove škole. Gošća na koncertu bit će Milica Miletić. Na trećem kolu Trekking lige Srbije održanom 30. maja na Ozrenu PD Bukulja nastupila je sa 8 takmičara. Dan je obeležio sjajan uspjeh Andrije Stanića, koji je osvojio apsolutno prvo mjesto na velikoj stazi. Kalina Vučković u juniorskoj kategoriji osvojila 4. mjesto, dok je muška ekipa zauzela 5. mjesto u ekipnom plasmanu. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplije nego jučer, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan!

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadija sledi kratak pregled vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, objavila je da u toku obrada zahteva za podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu i da su prva rješenja već počela da pristižu u e-sandučiće poljoprivrednika na portalu e-uprava. Na konkurs za upis dece u predškolskoj ustanovi Duga ove godine stiglo je 355 zahteva, a primljeno je 323 dece. Na odluku komisije roditelji imaju rok za žalbu do 9. juna, a upis dece biće realizovan od 6. do 17. jula. Roditeljski sastanci, na kojima će tema biti adaptacija dece, planirani su u drugoj polovini avgusta. Eparhija Šumadijska arhijerejsko namjesništvo Oraščačko u nedjelju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će mitropolit šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namjesništva, a nakon liturgije u 11 časova počinje ovogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotre umjetnosti Mermer i Zvuci, a svečano otvaranje zakazano je za 4. jul. Kao najava ovogodišnje smotre večeras u 19 časova u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Druge slike Vladimira Milanovića. Trenutak i trajanje nazive treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koja će sutra u 19 časova biti otvorena u Maloj galeriji. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić večeras nastavlja klavirskim koncertom Kontrast. Pijanistkinje Jelisaveta Begović i Milica Bukarica od 18 časova u velikoj sali izvešće dela Baha, Prokofijeva, Debisija i Bertoka. Na trećem kolu Trekking Lige Srbije održanom 30. maja na Ozrenu planinarsko društvo Bukulja nastupilo je sa 8 takmičara. Dan je obeležio sjajan uspjeh Andrije Stanića koji je osvojio apsolutno prvo mjesto na velikoj stazi. Kalina Vučković je u juniorskoj kategoriji osvojila 4. mjesto, dok je muška ekipa zauzela 5. mjesto u ekipnom plasmanu. Meteorolozi kažu sunčano danas uz maksimalnih 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite na talasima Radio Šumadije.
1: Ideš, Branislave, da radiš u fabriku?
2: Ne, bakice, idem na igranku.
1: Dajte malo muzike za ples.
2: Džuskam da se tresem i da se klatim.
3: Klati se i valjaj u svom stilu.
4: Stvarno, bez Stratocastera i Dinakorda nema pravog sounda.
5: Klub 9, 8, 9.
6: Let's just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.

Dan po dan i stigli smo do petog dana šestog me... Usri smo, mislim, u šesti mjesec. Čuli ste kako Slavica peče rakiju. Neki kažu najbolje je ona koju popiješ kod tasta. Ne zato što je dobra, nego zato što ti posle i njegova ćerka nekako izgleda kao sjajan izbor, a i on izgleda kao podnošljiv čovjek. Tako da pravi stručnjaci tvrde nema loše rakije, ima samo loših jetri, koje ne umeju da prepoznaju vrhunski kvalitet od 300 dinara po litru. E sad, dobro, pričamo o tim idealnim ženama, Slavica je svakako za neki idealna... A idealno uspješno spaja nespojivo. Ima tri fakulteta, kuva bolju sarmu tvoje majke. Izgleda kao da nikad u životu nije pojela ni gram ugljenih hidrata. Nažalost, takva vrsta izumrla još odmah posle kosovskog boja, kažu. Dakle, ona ti nikad ne pita gde si bio, s kim si bio, jer to već zna, jer ima bolju doušničku mrežu od državne bezbednosti i tvoju majku ima na Viberu. Ona je ekološki osvješćena, ništa ne baca, naročito ne tvoje stvari, greške iz 2018. Koje čuva u posebnoj tegli za crne dane da ti skopoče. Dakle, idealna žena ima nevjerojatan smisao za ekonomiju, uspio da od tvoje jedne zapravo plate napravi ručak za Slavu, kupi sebi cipele, plati račune, odvoji još sa strane da se nađe. Mislim, zato je nema, jer takva matematika prekosi zakonima fizike. Na kraju, idealna srpska žena je ona koja te voli baš tako kakav jesi. Dok ne krene proces tvoje kompletne transformacije u ono što je ona zamislila da treba da budiš. Žene inače u prosjeku žive nekoliko godina duže od muškaraca. To je činjenica koju potvrđuju statistike širom sveta. Zašto ženski organizam sporije stari i koliko na dug život utiču genetika, hormoni i naše svakodnevne navike? Žene u prosjeku žive 5 godina duže od muškaraca zbog kombinacije biologije i životnog stila. Ključne biološke prednosti žena uključuju posjedovanje 2X hromozoma koji služi kao genetska rezerva i zaštitno dejstvo estrogena za kardiovaskularni sistem do menopauze. E sad, biologija je jasna, žene žive duže jer nemaju suprugu da im zvoca nad glavom. Muškarci umiru ranije, eto, iz čistog milosrđa da bi njihove žene konačno mogle da uživaju u tišini.

Vratili smo se tako u 79. Ajmo sad opet malo do mature. Evo, malo mature, osnovna škola Sveti Sava. Drugarsko veče, bilo sinoć lepo. Mali maturanti, veliki maturanti. Samo da je veselje, ljubav, osmesi. E sad, ja stalno poredim kako se to nekada slavilo, kako se sada slavi. Neki su, kažu, na maturu došli besnim automobilima, neki sa skupim satovima, neki sa sopstvenom kosom i zubima, što je u ovim godinama inače ubedljivo najveći luksuz. Neka smo prepisivali jedni od drugih da bismo prošli kontrolni, danas prepisujemo simptome i terapije za pritisak.

0: tako na 10 godina mature svi imaju uspješne karijere, na 20 godina svi imaju uspješne razvode. I svi su odjednom postali biznismeni, konsultanti, izgleda jedini preostali radnik u državi, onaj konobar što nam sipa mlako pivo. A nekad davno ja u hotelu Prag u Beogradu, tamo negdje na ćošku Balkanske, pio pivo sa Masimom Savićem i njegovom suprugom, pa smo radili jednu vrlo lepu priču. I onda sam se naravno setio čovjeka koji je toliko puta mi izlazio u susret i uvijek smo lepo pričali, a koji je rođen 6.6.1962. Karijeru počeo u grupi Dorian Gray, pa onda naravno solo vode. Napustio nas je jedan od najvoljenijih muzičara na Balkanu te 2022. Zar je moguće da će ove godine, da, 23. decembra, 22. rođen u Puli, neki misle da je od ovih Savića u Banji. A šta mi je pričao Masimo svojevremeno? Pa poslušajte u nastavku, mnogo pametnih i lepih stvari. Ajde, Masimo Savić, sećam.
1: Mi ozbiljno muziciramo i puno i dugo smo radili na tome. Mi imamo našeg ton majstora koji je uvijek sa nama. Međutim, ta vremena o kojima vi govorite, ona su bila i prošla. To je bio jedan predivan trenutak koji je trajao, nažalost, vrlo kratko. Ali to je bio trenutak u kojem je najpopularniji frajer bio onaj koji je imao najzanimljiviju knjigu ispod pazuha, a ne onaj koji je vrtio najbolji ključ od auta.
2: To vas hoću pitati. Stvari.
1: Jednostavno, takvi ljudi su nama bili smiješni, bili su smiješni i društvu. Ne? To je bio tada kič i kič je i danas. Dakle, kič je zavladao apsolutno, dakle, ali to je uvijek kada se malo previše prepusti narodu, jer narod će uvijek odabrati. Dakle, s ove strane imamo pornografiju, a ovdje imamo, na primjer, Marinkovića. Narod će odabrati pornografiju u 99,999 slučajeva. Dakle, ja se bavim onim jednim postotkom ljudi na ovim prostorima koji još uvijek vole taj tip predstavljanja glazbe i meni je to dovoljno. Ja nisam stadionska priča, niti me to interesira, jer, ajmo reći, Hamleta ne možeš stadionski izvoditi. Treba ti intimitet. Sebe smatram čovjekom koji priča određene priče. Ja sam storyteller. I storytelleri nemaju što raditi na masovkama. Ali ovo je negdje maksimum koji ja mogu raditi. Radio sam i domove sportova i arene razne i tako dalje. Ali ipak ono gdje se ja najbolje osjećam je klub. Još uvijek klub, iako je publika strašno blizu, tako blizu da vam gledaju i u plombe, ne? Ali to nije važno. Važan je taj izazov biti dovoljno dobar, a dovoljno daleko, a opet dovoljno blizu.
3: Idemo sada svi zajedno.

ako se recimo nešto što je nekada bilo popularno predstavlja u današnjem svijetu bez ikakvih upgrade-ova, bez ikakvog prilagođavanja vremenu u kojem se danas živi, onda neće imati uspjeha. Onda jednostavno neće imati uspjeha i onda će se pokazati da biti rob određenog vremena nije dobro. Mislim da se čovjek treba razvijati, da čovjek treba puno učiti, puno čitati, puno napredovati, da bi u komunikaciji sa ljudima bio što opušteniji i puno razmišljati što se raditi. Ja mislim da je puno važnije što ne raditi nego što raditi. Puno je važnije što odbiješ. Ne? Znate, ja sam imao ponude da bukvalno dobijem, na primjer, za par sati 30.000 eura. Ne? I treba moći to odbiti. A ti si bez love u tom trenutku. Ali treba moći reći ne. Jer taj kaže, evo ti 30, ali pjevat ćeš one naše.

0: tamo gdje se ja najbolje osjećam i klub.
1: Ja sam Massimo, a vi slušajte Klub 989.
2: Velikih ljudi s kojima sanjam, za koje se trudim, uz koje znam.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Još malo, dakle, bliži se to svjetsko prvenstvo u fudbalu. Fudbal je uspješno evoluirao, kažu, od najvažnije sporedne stvari na svijetu do najvažnije sporedne stvari, recimo, na berzi. E sad, neko su stvarno ginuli fudbaleri na terenu za grb, na dresu, posle utakmice išli na pivu, pljeskavicu. Danas fudbaleri ginu od napada panike ako im frizer kasni na privatni let. A posle utakmice idu da broje pratioce na Instagram. A kako naš izgubiš se jutro si puče, još jedna bruka i još jedna petarda, da kaže, mora neko da odgovara. Sad naši igrači su izgleda mislili da je taktički sastanak u Čiliju zapravo poziv na opuštanje i čilovanje, a ljutinu osjetili su tek kad je puklo petarda. Ne znam da li znate, ali Meksikanci imaju onaj dan mrtvih, Dia de los Muertos, a mi imamo 90 minuta mrtve igre. Razlika u tome što se oni tada zabavljaju, a mi saranjujemo sobstvene šanse. A oni trče, brate, kod da beže od pogranične policije, a naši se kreću kod da čekaju red ispred šaltera u pošti. Mislim. I to u pauzi za topli obrok. Dakle, Meksiko pokazao i brzi, moderni, tečni fudbal. Mi smo se držali tradicije i dostojanstveno smo demonstrirali i stoni fudbal bez pomeranja s mesta. Tako da je na kraju pobedio sombrero. Mislim, našim igračima je onako i smetalo i sunce i reflektori i trava i vetar, a boga mi ta okrugla stvar što skakuće oko njih. Inače, Jugoslavija nikad nije bila prvog sveta u fudbalu, a na mundijalu u Nemačkoj 74. ostvarili jednu od tri ubedljivosti najvećih pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Kanonada plavih u susretu sa Zairom ili ti Demokratska Republika Kongo 9-0 i triumf je Mađarske nad Južnom Korejom 54. 9-0 i Salvadorom 82. 10-1 važe za do sada neprevaziđene. A mi, da bi otišli na sljedeće svjetsko prvenstvo, morat ćemo da opet radimo na pravilima fudbala. Recimo da napravimo pravila da time out ne služi za taktički zamisli trenera, već za pljucu i brzinski dim iza gola. Kakav je to sport u kom čovjek ne može da zapali u skafu? Ili recimo da se uvede zvanično pravilo u naš fudbal, nemoj da me direš, ko Boga te molim, sinoć sam zaglavio na svadbi. Dakle, ako igrač, recimo, priloži snimak sa TikToka gdje kiti muziku evrima posle 3 ujutru, protivnički odbrambeni igrač ne sme da mu priđe na manje od 2 metra, kako mu ne bi narušio post-alkoholni balans. Recimo, evo, glavni sudija po nama ne da se bira po licenciji, nego po tome čiji je kum. Ako je kum sa mamine strane, možda sudi penal kad hoće. Žuti karton se dobija za faul. Crveni ako se pominje familija, a on u principu ne poznaje tu tvoju familiju. Ili uvodi se SAR sistem, Slava Assisted Review. Kaže, ako je sudi Slava u četvrtak, utakmica zakazana za subotu se registruje 3-0 za domaćina, jer greote da se ljudi bakću po terenu gdje traje mamurluk. Eto, znači, ne VAR, nego SAR, Slavska, znači, ovaj, provera. Život nije drama, moj princis nova, večera sa svjerim. Ovo je još jedna premijera, Ružica Čović.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su.